0: Härligare än många va? Eller vad? Det är en gång som var. Att det var. Och nu ska vi lägga tre gånger.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti vuoi.